0: Nej, nej, nej, han kan inte ens göra.
1: Nej.
2: 413 kan inte han bli igen.
1: Okej.
0: County 1042. 217 station 10.
1: 10-4-2-17. 10-4-1-1-2. Affirmative 7-13.